0: traído a ti por los defensores. ¿Accidente de auto? Llama a los defensores. 1-800-636-3636. Es fácil, rápido y gratis.
1: Grandes ahorros para el regreso a clases para toda la familia en WSS, tu tienda de tenis, ropa y accesorios. Dales ánimo y confianza para volver a la escuela con estilos modernos de Nike, Jordan y Adidas. Y ahorra hasta un 40%. Además, mochilas desde $19.99 y tenis New Balance con hasta un 25% de descuento. Aplica restricciones. WSS está en tu comunidad, abierto esta tarde, con amplio estacionamiento. Compra en tu tienda local o en shopwss.com. WSS, best value always.
2: Este verano, prepárate para vivir algo extraordinario. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta. Y aquí no solo ves la acción, la vives. Boletos ya a la venta desde $39. O aprovecha el paquete con Warner Brothers Studio Tour Hollywood y ahorra. Vívelo hoy. Visita wbstudiotour.com hoy mismo. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta.
3: DJ Ariwan aquí de Mega. Saludos a Gabriel de Pasadena. Él recibió 1.6 millones de dólares después de que fue una víctima en un accidente de tránsito. José de Glendale, a él lo mordió un perro. Él recibió $500,000. Cristina de Huntington Park, ella se cayó en un hotel. Ella recibió $250,000. ¿Y quién lo hizo posible? Mike Emroni. Yo sé que has escuchado el nombre Emroni, pero solo hay un Emroni que yo te recomiendo y se llama Mike Emroni. Because they all want to be like Mike, man. Él fue el que le consiguió estas compensaciones monetarias a mi radio escuchas. And you could be next. You could be the next one to get compensated for injuries. Llámale ahorita mismo al 844-440-0963. 844-440-0963. 844-440-0963.
4: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite meelawyers.com.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Llegó el Moreno.
7: Llamó, llegó y se lo llevó. Yo sé que lo has escuchado. Soy Antonio Cabrera, el Moreno, The Tissue Guy. Te tengo las mejores especiales, pero lo más importante, el mejor financiamiento. ¿Querés comprar un carro nuevo o seminuevo? ¿No tenés crédito o tenés mal crédito? Yo te ayudo. ¿Tenés un hijo que apenas va a comprar su carro? Yo le puedo ayudar. Guarda mi número de teléfono. Es mi celular. Él me puede marcar. Me puede buscar en las redes. Antonio el Moreno. Dígale que hago Google. Antonio el Moreno y se va dar cuenta que aquí es la neta del planeta. Y manejo de toda clase de carros. Toyotas, Hondas, Chevys, Mercedes. Aquí lo que no tengo te lo encuentro. 19 tiendas para ayudarte. Y soy el gerente encargado y no venís con intermediarios. Márcame ya. 320.